0: tämä kuusi tämä on nangida juuna se on se mitä nyt sekin mat imma kai se makaputi asakkasin nangittu tämä mat paksan nakso asakputi pingittu saan on mitä on jahtu saaksut kun on kammi uut idittu sieni tingin että tässä pääsi saaksut aina sakatikin nangin jahtu
1: Kengusuva täynnä siivoli kannemin vikitoppo. Kajasuissa mahtuja komnenni, kimaajasin näinen ja jälleen nahtaa jakappo. Kannini pakaati turekkemi niususlu, suusäät siivoli musäisluni piloppo.
2: Näet mitottatit pisarat tippingä?
0: Mitsunni jängitä, ämmässänni jahlumi duuna, nikkoonni jaksimas.
1: Pisimmässä otamme näissämme juutikeluun, että sattelimme nyt nakkaisiin itkulaajun näyppäät, jonka vaatteekkaisi siivä lipsi uusaksi mäkein. Pisimmässä olkasti siinä katsot toppu. Kun se näet suli on, että mennä, tämäni et onnakaan ajamme, uissi ummi suutiin kakaa. Tämäni mä en näkötyt, että kattuusi sattu rangina. Kisien inuja katsiin, että kattuusi sääsi, että ne päät sokaa tohluu, siivä lipsi kattuusi saavu. Imma kadun niit mennä kattuussa sammammit inummut pina kattumut ennan nan nousumik. Enga juote ne viikut sorsme vä. Hiongnel sukkullun iki joomenegu katangujimi sullu näet sorsukkunnaakkulluni. Ullu rahlati siivari aningila. Aninissa ne kunugalu. Qajartorusuttaru appoq. Kisien nelungila qajartorluni aallarnini tamaasa pasillornegalissalluni. Nunaqqatini qaasaagaluaraanga ta ahlernu ayarpoq. Siivalikkormi illuqatigiit nunaqqatiminni sarfiineqassaarput. Taamaammallu illuqatigiinni nikallunganersu atuutilerpoq. Isersimaannernu sapilerluinnarami taarsileraanga silatiminni siivali aneertalerpoq. Ullu ilaanni anguti aneersuarlutik piniarnilersaartut illarpaluttarlutillu nuannerpalulluinnaraanga ta ornittaaluarpai. Kisien tikiuttorlu nipangertarput kiguleriarlutillu angerlaalersarlutik. Meqqat illaruwarlutik isussukuluutigisarpaat nunaqqasinna alayyaqaluaraangata ilaassaarpoq. Muqassaarluni sikingaannalerlunilu. Inuk kinaluunni kiinaatigu toqqarluu qiviassalluu annerisulu ilerpaa. Kingusinaarlun peqqissimingaarpoq tigussupernini ingerlatiinnarsimagamiu. Tassami paasineqarnissani qulariyaluaramiu. Pingaartimi qivitto kisiat patsisigilermassu. Maannali pääsi saasimau. Anorlu attigisuni peqqissimigaluaruni nunaqqatimini isimakkiarfiineqarsinnaajunnaarpoq. Peqatigiuminiqarunnaajuppoq kikkunni tamanit ayattugaaru. Tassalu inuiaqatigii taamani nipaatsumik eqqartuusi saasiat. Tasartalimmi misiornatigu nunaqqatigiilluarluti inuusimasut. Siivali pääsi saanaarta kingorna imminnut pissuserisaal allanngorpoq. Akerlerinniakuutalerlutik. Аллаамми сиваликкормиу инуттаат нааматсиннагит неқиник паюннеқартарпут. Паюутиллу тассаасалерпут пуисип накернааннэрсай. Таамаами сиваликкут ангаюлларсаат аалиангерпоқ сивали писууллуни нунаққатигииннэртик нуаннеруннаармат аасарпа нунақарфимму алламут нууиннэрниарлутик.
0: Аасаммат сиваликкут икерасаатсиаамут нууппут. Нунақатитаамини лассинеқарпут. Kisienni ämmä inussia nisarfikin rakpiaat. Tässä me pisimmäiset nisarfit pessuangni tusan nakaaksimemmätä. Ida kohtuttumit tusan menottuvaisumittu nunakasakannak nunakaaksimiuk idäänsä. Tongnummatsikäduudu ikkahtoktakpäät. Siivadiaan ei juota ukaduussimavaa nunakaaksimittääminni ida kohtuttuliungilluun nakkulluun. Angajumi ukaduummani. Idäkkomisut sikingalluni nillaranilu sarnaaginnarsimaq. Tassanilumi ukioqsiullaq ukiipput siivali sumik malussarfiginau. Aappassaani ukineranni ukiorluttorsuuq issitoruussuullunilu. Nunaqarfiata eqqaa sarfartoqigami iluamik sikunaqajorpoq imartaallu puusiqarunaqaluartut pujuassuaq sermernarsuarlu iluamik qajartorfiungilla. Kakutsiguinnaq napittunguanit pisaqartuartarpoq. Taamani siivali illut ilaanni pulaartarfeqalersimavuq unnuukkut alikusiartarfimmini. Ittuat uqaluasaartillugu nuannarilluinnartarpaa. angallax samaleraangami ilaanni isumaliulersarpoq inuuttu taassumatut inuulluni qanoq atorumnartigisaq namminermi isummamiu inortuuq atuarneq nalulluni allassinnaanalu alangaagassaniillu sunilluunniit eqqaamasaqarsinnaana qaqartussanngurami ukiuni arlalinni tunuartitaasarsimaru aatsaallu nitninik ukiuqalerluni qaqartitaasimaru palasip naakkinninnaratigut tassami ataalerporluunniit naallung atuarneq saperamiu nunaqqatimi ittuat pulaartakkani isumaliutigileraangamiuk namminek nikanarluunnassutti aatsaat iluamik paasarpaa namminermi pinerrarluttuuq pisataluttuuq ajorsartuuq isilaartunik eqqarsarneq saperpoq suniillu tamanik amingaatiqartulut misiigami inuqatiminit immikkorniakujuunnalerpoq naalagiassananilu nalliutturrsuarni taamaallaat naalagiartarpoq pisariaqarluunnartillugu aatsaat uqaminartarpoq inullu toqqarlugu qiviarne saperami sikingaannarluni inuu inuttut ilumigut ilerasuutileruussuartut unalu piniartorsuaq pulaartakkani ajorsaatiqanngitsoq uqallorissoq ilaluunniimmi atuagalliutinik avannaamiumilluunniit atuaraangami tusarnartassusia nauleraangamiuk nuannaeq нахатаатигут

0: qissaqartuunnaalluni taamaalimmat angayuata siivali torlulaarpa
1: kivinginnerani naalipallanniaruk
0: siivali piukasillaramiuk uungaralaa naakkiarpa kisianni paallattuorluni aataarsuaq qaasormikuttuunnarpa asuli ammut ajaannarlugu kivisillugu
1: Täyvälässuarlimiuna sunana piniartuuniaruatu täämä pikkorlutsigisoq unakasinallorluigeqiuk qajaq täämä jortigisunik pisatalik kangunaqaq tillitassaagaluarpanaasiit annaasangikkaluarpat
0: angayuata oqaasiikingulliit siivali uummataanut kapisinertut malunniuppun tillitassaagaluarpanaasiit annaasangikkaluarpaa ileqqo peqqisimiutsigalugulu ayusaarutigisimasani qaangeriartortulut ilikassammagu aamma angayuata puttallartiqqippa
2: tamatuma kingorna siivali suli kisarliornerusut misigilerpoq angayuni allaqeartoqatigissaarlugulu oqaluulissaarpa ugiukunnu arlaanni nunaqqatimi ilaanni pulaarsinnarluni angerlalerami aqqutaane quis anerqutalerlu qissigisaqalerpoq quiq qaavani pupuisiptingu eqerisut mamarunaqqinnat saniaannilu orsukullassua misigaatigoorlu angerlaakkamiillu quiminnu eqqulluit nerilerpai kaaqiimi assuma marsaatigalut kisianni orsuq nungussinnaanginnamiuk utarluni sinneraa quip tigusiffigisami qaanu ilipa qimmikasillu quima qaqatippaa aqau inuisa tinguit kingeraarunikkit qimmikasi pisuutinniassammassu siivali tillissamanera paasineqinngilaq tamatumalu kingorna uyaqaluni suwarsunnik tigusillattaaqqalerpoq nunaqqatigit kingeraasalaramik alla pasillinngilaat siivali